0: dommer.
1: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.